hihi akaswani churchanpur fm mega har jale pakhat point palian thoka huinsu ma program ani ngai thatu ha inreng jing ka tha thlaphur nisom ni pakhat jing daruk mini som nga ania